Rosa og Arti Arti til din tirsdag eftermiddag her på Bli, hvor du er. There's a house on a hill in a driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crows.

0: Ej, jeg glæder mig så meget til, vi kan lytte til det nye Tobelo-album sammen. Det udkommer på fredag allerede, den 18. september. Jeg fik lov til at smuglytte lidt, lige inden hun skulle i studiet. Hun besøgte mig her i P3-studiet i Lønne FM for nogle uger siden. Ja, ulala, se mig, jeg har hørt det. Men det er bare rigtig godt, og jeg har bare glædet mig til at sætte med til dig nogle af sangene her i programmet, så snart det lander. Estrus hedder det, De Flør er også en del af det, den her en tidligere på 3 Songo lige sammen med Stromae, altså fra Tobelo. Og det er lyden af Nynne FM, den her tirsdag på P3. Velkommen indenfor til dig. Da jeg havde Tove i studiet, ja, jeg kalder hende bare Tove nu. We are the best of friends, da jeg havde Tobelo i studiet. Der tænkte jeg, det er godt nok åndssvagt, hvis jeg ikke lige benytter den fuldkommen oplagte mulighed, vil nogen kalde det, og snage lidt i hendes playlister imens. Jeg beder jo dig om at melde ind hele tiden, hvad du går og lytter til. Vi skal selvfølgelig også have Tobelos anbefalinger, og jeg er faktisk gået hen og blevet virkelig, virkelig vild med det nummer, hun endte på. Is there anything we should put on the show then?
1: Oh, I think you should do, if it's out, you should, you, I would love if you played the Icona song, Hurt Me.
0: Yeah.
1: Yeah. If not, it's one of their, I think it's going to be their next single. Maybe that's a secret I'm not supposed to share.
0: We're going to figure that out.
1: But it's so beautiful. It's my favorite song of, I actually co-wrote a song with them on the album, but I think this song, Hurt Me, is my favorite, even over the one that I wrote with them.
0: Okay, so what headspace should we get in before I press play?
1: Just think about the person that broke your heart more than anyone has ever broken your heart.
0: So, ah, okay, easy.
1: Yeah, yeah. easy said and done, yeah. So I guess in your case, imagine the love of your life, your forever partner, mm-hmm. Leaving you.
0: oh my god,
1: that would be the
0: so close to the
1: I've
0: wedding.
1: This, like, I often write from like worst case scenarios, places, and
0: perfect.
1: Yeah,
0: gets the emotions going.
1: Yeah.

Justin Bieber lige her på UConn. Nu en stemme, som jeg synes har gåsehudsgaranti. Britiske Sienna Spiro til din tirsdag aften. Den her, den hedder Great Expectation.